uthe uphoxeke kakhulu ngale nkulumo ka Dokotela Dlamini Zuma, ikakhulukazi uma iphuma kumuntu ofana naye, kodwa ke lilonke yena akazani nalezi zinsolo, akwazi ukuthi waqokwa ngendlela efanele kwinkomo.